svom srcu crni žig razočarenja. Oni nose mrtve javke grozničavih